0: zvakanaka kuna vaputani voradio Mozambique mokuti yenzeve kuvira kumati mangomani sepo wanyika kuvira kakuswa ndakazvikazi kuvira kumabvazuva dananga mudanwa chironaka vaputani chinokamwa chironaka vaputani chinotorhani ungeno kwapera pere kuno pavo ayayaya amburiki ayayaya ayayaya mutezo huku no mbata zvakona ayayaya mbaimbai kuna masoko kuve maputu kazi hungu saka zama kuyeja kuna zveza pantokozi cheza pantokozi musokuria mberi nemuchibaba tambo baba tambo kamba
1: inosida
0: inasi urusu tambo
1: baba shiki kasikani
0: ha kushakana kwa hii madudu resi